0: Ivica.
1: Škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
4: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
5: Politički marketing.
6: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju.

0: svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Kako?

0: Dobro jutro, Estri Nacio.
1: Dobro jutro.
0: Idemo jako, evo nas na polovini oktobra, čoveče, za 2,5 mjeseca nova godina i onda za jedno pola godine vraćamo vreme unazad ili kako to već ide. Ne, prvo treba da vratimo vreme unazad da bi mogli da ga pomerimo unapred, ali tako. To se radi za jedno desetak dana, ja mislim.
1: Da.
0: I sve je primetnije, sve je primetnije zato što viš koliko je napolju već polako tamno, razumeš. Znači, sad ćemo imati taj noćni odlazak na posao varijantu.
1: Baš lepo, jako se radujemo i baš ovo nismo trebali da čujemo sada.
0: Pa nema, pa što sad?
1: E, družimo se do 11 i pričamo o novoj opciji na Viberu koja mnogima rešava najveći problem u izlasku. Ručak gde nam uz račun stiže psovka, o tome slušamo za pola sata i otvaramo naše dating pasoše. Računamo države letovanja i neke slučajne susrete.
0: Biće interesantan ovaj četvrtak. Naravno, sve to uz Estri playlistu i počinjemo apokaliptično sa Amarom Giletom i pesma Uspori dečače od Nadije i Devita. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je Estri jutro. Družimo.

0: U 7 i 9. Dobro jutro, Estri Nacio.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tati iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajde, da se prebrojimo, da vidimo kakvi smo ovog četvrtka. I ko što ima da nam prijavi ovde? Podelite sa nama neki detalj vašeg jutra. Ako imate šta, evo ja hoću da kažem jednu stvar, recimo krenuo sam jutros na posao i sad imam prodavnicu u zgradi koja je uglavnom otvorena od, ja mislim, 6 recimo. I ovog puta nije bila otvorena. I bio sam u fazonu, čuče, moguće da su se uspavali, znaš, ono kao, ja ne mogu se da kupim svoje potrepštine za svoj dan, razumeš? I onda sam zastao, ono, sve u kola i razmišljam, a brate, neka su.
5: Pa normalno.
0: Nikad nismo razmišljali za te ljude, razumeš, koji dođu, otvore prodavnicu u 5-6 ujutru, kojima mi kao samo tako uđemo, kupimo šta nam treba, odemo dalje. Svaki put je prodavnica radila. Nikad se nije desilo da te prodavnica izneverila, otprilike, ko što je mene ovog jutra. Ali kažem, uopšte nije bitno. Oni su budni, brate, svaki dan i svaki dan su tu za nas. Znači, meni je to ono sad, kao, prvo sam bio kao besen, sam razmišljao i rekao, čekaj, druže, stani, pa ti očekuješ svaki dan da ti ono neko titra tu od 7 ujutru.
5: A koliko zrelo od tebe, svaka čast, Nikola, bravo. Ja imam da prijavim jednu glasovnu poruku koja me sačekala jutros, odnosno sinoć u grupnom četu. Za kontekst, moja ekipa, svi smo završili fakultete i ovog meseca su se bukvalno svi zaposlili. I više niko ne blej, osim jedne drugarice koja nam je poslala ovu glasovnu.
6: Strašni ste, bukvalno ono, počeli da rade, ko umrli da su, nemam reći, iskreno, za sve vas, sramite se, baš. Što sam planirate, kao, počeo rade sa 24-5 godina i neće da žive više, ne razumem. Ne razumem, kakav je to način.
5: Aha.
0: Au, dobro, dobro. Bit će toga još kroz život, siguran sam.
5: Hoći.
0: Dobro, Estri Nacio, čekamo vaše detalje jutra. Eto, slobodno nam pišite na Viber ili pošaljite glasom. Šta god da vam je lakše ovog trenutka, šta god vam je na duši, podelite se nama. Pa, tu
1: budi deo šova. 066 835

0: Stari Hurricane, 7 i 17 je, slušate S3, dobro jutro. S3 vreme. U cijele Srbiji je oblačno i hladno, Subotica i Šabac 7 stepeni, Novi Pazar trenutno 4, u Beogradu 8. Najviša dnevna ide do 19, kasnije tokom dana bit će oblačno.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Stižu

0: Sergej Pajić i Anđelina u 7.25. Ajmo jedno kratko prebrojavanje.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da vidimo gde smo, šta smo. I evo, Jovana nam piše iz Smedereva, kaže, da li je moguće da 365 dana moram da budim kolege za posao? Ili nešto ne valja sa poslom, ili nešto ne valja sa kolegama, zavisi kada počinjete. Da, ako počinjete u 5 ujutru, onda mogu da ih razumem, apsolutno. Ali ako je neko redovnije radno vreme, onda stvarno, jer ne, moraš da smisliš neku osvetu.
5: Dobro, ali neko mora biti i taj kolega. Monika nam šalje video iz kola, klinci su pozadi i ona kaže, svi smo na broju. Javila se i Marina s jednom baš tužnom pričom. Kaže, trebalo je sinoć posle smene sa kolegom na piće, ali su gosti odlučili da sede posle radnog vremena u lokalu i tako ja sinoć popih ispalu umesto piva.
0: Dobro, pa ima dana, pa nije sve to sad za sad, čoveče. Evo ide i vikend, pa možda prilika za iskupljenje. Andrija uzeo od ranog jutra da zeza, evo piše nam sad, javlja se iz Niša i kaže, gde ćete za Novaka? pa vidi, to je pitanje na koje treba već polako da se navikavamo. To će sada krene. Mm-hmm. Ubedljivo, a i treba se dobro isplanirati na vreme, realno.
5: Pa, plaši me ovo. Rekao si prvo da smo na polovini oktobra već. Sada ide ova priča za novu godinu. Mislim da mi nismo psihički spremni za ove teme u pola osoba.
0: A nikad nismo. Ni iz godine u godine mi samo ne budemo spremni u oktobru za to što nas čeka. Ali dobro. Ajmo nazad na playlistu. Vidim da smo raspoloženi, veseli na ovaj ili onaj način. Pa družimo se do 11. Evo Dine.

0: 20. oktobar je, zajedno smo do 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Elektroprivreda Srbije potpuno je spremna za predstojeću grejnu sezonu, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Pored stabilnosti sistema najavljena je i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. Prva linija Beogradskog metroa biće građevinski završena do kraja 2029. godine, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kineska mašina za bušenje tunela trenutno je na granici sa Rumunijom i čeka veći vodostaj Dunava kako bi stigla u luku Pančevo. U toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz Torlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starijim od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Ambasada SAD-a u Prištini saopštila je da je ispunjenje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralnu vlast kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19.45 Fenerbahče u Istanbulu. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ako ujutru čujete onaj lukavi glasić koji šapuće da stižete sve za samo 10 minuta i da slobodno možete da odspavate još malo duže, ne slušajte ga, jer taj glas realno a nikada nije bio u pravu.
2: Isključi snus.
4: Uključi S3.

0: na rukama njenim i breskvica. $50 za ručak i psovka gratis, moguće je u jednom restoranu u Americi. Restoran se zove Karen's Dinner, i tamo se umesto osmeha naplaćuje uvreda. Znači, odeš u taj restoran, daš $50 da te osoblje konstantno vređa i ponižava. Ti recimo tamo sedneš, oni tebi ne daju meni, nego ti ga onako samo bace u facu. Znači, evo ti vidi šta ima tu da se jede. I najlođe od svega je što ljudi čekaju u redu kako bi ušli u taj restoran.
1: Pa, da, sad razmišljam, u suštini čekaju zato što su im recenzije katastrofalne. Jer recenzije za taj lokal su vjerojatno ono jedinice i dvojke, a što je više jedinica, to će više gostiju da dođe u to. Pogotovo kada znaju šta je koncept, ili valjda znaju šta je koncept.
0: Pa, pretpostavljam da znaju. Mislim da, iz drugog razloga verovatno ne bi došli, to su ipak Amerikanci, njih ne smeš da vređaš. Pritom, ti ako odeš tamo i pozoveš menadžera, kad dođe menadžer, on ne rešava problem. On te samo izređa još više. Tako da tu dođeš ako želiš da te neko ponižava u fulu. Tako da, ako nemate neke dovoljno drame kod kuće ili na poslu, ili vam treba neko mesto da se istresete, eto, Karen's Dinner neka bude pravo mesto. Mada, jeftinije je samo napraviti dramu ovako negde, tipa, ne znam, ićeš u kanc, pa malo isfikuješ neku dramu, ili u saobraćaju, ili recimo u redu, u mesari, nema pojma.
1: Pogotovo sada, pre ove prve kafe, baš onako da se isprazniš. Možda ti kafa ne treba posle, pa, da se iznerviraš.
0: Apsolutno, kad ti onako skoči pritisak, krene srce da ti lupa. Kafa ti nije ni potrebna. Slušamo Miju Borisavljević upravo pred nama, a onda za njom Milan Stanković i Branevite. Dobro jutro.

0: slušate Estri jutro. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Estri saobraćaj.
2: A standardno po gradovima kreću gužve na uobičajenim mestima. Od Ostružnice prema Surčinu, a izvode se radovi. Tu je saobraćaj nešto sporije i sporije i zoni petlje Novi Banovci. Pa na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci i ovog jutra nešto više čekaju na Batrovcima, Šidu, Kelebi i Horgošu. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Estri, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. Estri.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: Politički marketing.
10: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
10: srpski. Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
1: Estri jutro.
13: Donosi
1: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Mahrina i Popov, 5 minuta je ostalo do 8. Ako vam treba dobar izgovor da uzmete nečiji broj telefona u izlasku, zahvalite se Viberu. Zašto Viberu? Zato što je na Viber stigla opcija Pay Chat, preko koja možemo da šaljemo i tražimo pare u chatu na Viberu, a za to nam je potreban samo broj telefona. Znači, ukuca se iznos na Viberu, pare odmah ležu na račun, samo je potrebno da i druga osoba ima registrovan broj za tu uslugu prenesi. Inače, ako to niste uradili, to možete da uradite u aplikaciji svoje banke. Što znači, recimo, ako vam se neko svidi u izlasku, imate izgovor. O, tipa, e, izvini, nemam keš. Jel možeš ti da platiš ovo piće, a ja da ti pošaljem pare na Viber, ima neka nova opcija, pa da vidiš tamo kako funkcioniše. Ali znaš, treba mi tvoj broj telefona, pa ako mogu samo da ga dobijem, da ti pokažem kako se šalju para preko Vibera.
1: A brate, to je to. Ako ovo ikome ikad prođe, znači to je isto ona priča, imaš 20 dinara, treba mi brate za kartu, idem do Peške u Banja Luku, mislim. Da, ne znam, mislim kao cool, ajde, u Viber chatu možemo tražiti, pogotovo od familije recimo iz inostranstva, znaš, aj pusti mi neki ono za... Ovo mi je okej opcija, a ovo za plaćanje izlaska baš je onako shady, baš je onako, ne verujem da može da prođe.
0: Pa, mislim, jeste malo bedno, složit ćemo se, pogotovo da ti muško kaže, e, plati mi piće pa ću ja ti vratim pare na račun preko Vibera. Jeste malo bedno, ali ako uspeš da dobiješ broj, znači da si devojci sviđaš, razumeš?
1: Sve, onda sve pare sveta vrede, jel to hoćeš da kažeš?
0: Da, isplati se biti bedan samo na 3 minuta. Dok ne pošalješ te pare nazad. Pa eto da znate. U svakom slučaju možemo slati pare preko Vibera, eto to je, to je neka novina. Slušamo Milicu Todorović i Duplu Bruku, za njom Anastasija i Brani me. Tako se lepo slaže sa ovom našom pričom. Dobrodošli u S3 jutro.

0: Ivana Selakov i Grad Grad. Dobro jutro, S3 Nacio. Dobar dan i dobrodošli na S3.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Ako ste mislili da je moderni dating dovoljno komplikovan, samo se sjetite da je u svetu sve više prisutnija dijareja koja se prenosi seksualnim putem. Što znači da stomačni virus postaje skroz ok tema za prvi dejt.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Pojavila se glasina da će Zendaya da glumi novu Lara Croft u filmu Christophera Nolana. Mm. I naravno, ako se malo proveri ova informacija, ispostavlja se kao apsolutno netačna, jer to je Reddit zajednica onako parodično izjavila, ali ono što je realno jeste da će nam Lara Croft igrati Sophie Turner u filmu sledeće godine, koji će izaći početkom 2027. godine, a Sophie Turner znamo iz Game of Thrones, odnosno igra je prestola kao Sansa Stark.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Šuška se da je Shakira u vezi sa 12 godina mlađim NBA šampionom Seržom Ibakom, ako se tako izgovara njegovo prezime. Narodski rečeno, opametila se, prešla je sa fudbalske na košarkašku loptu, što je, složit ćemo se, uvek i zauvek bolji izbor.

0: vlažno i prijatnije. Najviša dnevna ide do 19. Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Dobrodošli!
1: U Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda.
4: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
1: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
8: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
9: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
10: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
11: S3 jutro. Donosi. DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: ima taj malo prizvuk 80-ih, a milenijalci upravo tamo ćemo se vratiti, tačnije 87-u. Ako se sećate kada je nastao čuveni, kada je nastao čuveni Street Fighter. Odrasli smo na Street Fighteru, pogotovo na tim arkadnim igricama, i to je uvek bila borba, ovaj, ko će prvi da se dograbi aparata, i taj aparat, ako ko se lepo i dobro seća, imao je ovako jedan džojstik, imao je šest dugmića, dva bela, dva plava i dva crvena, i naravno kao klinici šta smo mi mogli znati kako se to koristi, i onda bi pobedio uglavnom onaj koji bi onako udarao po tim dugmićima i upravljao svojim borcima, od kojih naravno Ryu, Ken, Chan Li, Gail, moj lični je bio favorit Blanka, onaj ružni zeleni, ali baš onako jedna nostalgična priča, ovaj, a sada dobija jednu novu epizodu, odnosno novu rundu borbe.
1: Da, dobijamo, to jest dobili smo film koji je danas stigao u naše bioskope, i večeras u 8 je specijalna IMAX projekcija Street Fightera u Cineplexu Galerija, za koju imamo karte. Tako da ko je zainteresovan, neka se javi na Viber odmah i sada, 066-835-33. IMAX Galerija, Cineplex, večeras u 8, još jednom 066-835-33.

0: I Teja Tairović, 100%, prošlo je pola devet. Evo Nede, evo najnovijih vesti za ovaj sat.
1: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se ni jedna zemlja nikada nije tako brutalno ni u čije izbore mešala kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji i da je toj zemlji upućena protestna nota. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je da je licemerno to što Hrvatska uslovljava Crnu Goru ispunjavanjem zahteva koje, kako tvrdi, ni sama nije ispunila pre ulaska u Evropsku uniju. Lint je naveo da se među osam zahteva nalazi procesuiranje ratnih zločina kao i rešavanje imovinskih pitanja hrvatskih porodica u Crnoj Gori. Elektroprivreda Srbije je potpuno spremna za predstojeću grejnu sezonu, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Pored stabilnosti sistema najavljeno i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodromu u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na RTS 2 i Areni Sport. Bile su vesti. S3 jutro sa Tamarom
2: i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
2: Da li su vam pasoši važeći? Proputovat ćemo svetom kroz par minuta, jer ćemo pričati o dejtingu van naših zemalja, van granice naše zemlje. Tako da jedva čujemo da priče, da vidimo gde S3 Nacija bila.
3: S3 jutro.

0: anđela.
1: Đorđi, Dušan Kurtić, vidim samo nju. 15. oktobar je, danas se igramo ljubavne geografije. Ljudi na putovanjima se dele na dva tipa. Na one koji skupljaju magnete i na one koji skupljaju ljubavne avanture. Zanima nas sa koliko stranaca ste do sada imali nešto ljubavno i odakle su sve te priče. Recimo, setila sam se jedna moja drugarica koja bukvalno ima ispunjen taj ljubavni pasoš od Hrvatske preko Španije pa do Majamija.
2: Aha.
1: Dok je moj ljubavni pasoš, recimo, prazan, skroz, jad i beda. Kao, čak nisam overila ni Hrvatsku i Crnu Goru. Toliko sam bedna.
2: A kako to, bar to osnovno kontam, a drugarica vidim voli toplije krajeve.
1: A, da, da.
2: Tako se reći. Pa dobro, ja sad ne bih neke detalje tu previše iznosio, nego u srednjoj školi sam i putovao dosta po Evropi, pa mogu reći ono da sam se bavio diplomatijom, onako. I Evropska unija i zemlje nesvrstanih i NATO članice, bilo je tu svega ponešček. Ali nismo mi bitni, mi čekamo našu S3 naciju. Čekamo da vidimo ko ima najinteresantniji dating pasoš u Srbiji, pa tu smo na Viberu i pišite nam kakve su to avanture i koliko vam je ispunjen taj pasoš, da li ste morali da uzimate drugi ili vam je istekao bez jednog jedinog pečata, kakva god je priča, tu smo za vas na Viberu.
3: Budi deo šova
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Čuli smo muzej. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Ponegde u višim krajevima i u dolinama reka može biti magle, pa se savjetuje dodatno oprez na ovakvim deonicama. Po gradovima se polako smanjuje gužva, ali to ne važi za Beograd, jer gužva je od Plavog mosta do autokomande, kao i preko Brankovog. Ovog trenutka Pupinov i Pančevac takođe u problemu malom. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što ste super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3.
12: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
13: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
14: Zajedno ima da nađemo na Kali.
15: Zajedno je sve moguće.
16: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
15: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
17: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
18: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
19: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
20: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
21: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
22: Politički marketing.
23: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
24: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
2: S3 jutro.
6: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Indođija troši pare, 8.57 je, dobro jutro, S3 Nacio. Pojavio se jedan pano na jednoj svadbi, naravno u Americi, jer tamo imaju te varijante, gde, koji kaže, onako na ulazu na svadbu, znači, otprilike imate ono mesta, ko gde sedi, šta je, znam, ta tabla, dobrodošli na venčanje, da, i ovu tablu koja kaže, mlade i mladoženja bi vas zamolili da ne kačite njihove fotografije na WhatsApp, Facebook ili na Instagram, i kao nemojte da pokvarite taj njihov specijalni dan, u smislu neka oni budu prvi koji će podeliti fotografije sa svoje svadbe. Evo, bukvalno ta reakcija. Tamara je prevrnula očima, ja sam prevrnuo očima. Zato što ušao sam u komentare da vidim kakvog su stava ljudi na zapadu. I oni su kao, da, u pravu ste, ja, to tako se poštuju mlada i mladoženja. Ono. Ja sam pa zove, ljudi, ste vi realni? Prate, zovem ljude, neka se provede, neka radi šta hoće. Dosta više sa tim ograničavanjima gostiju. E, ne možete decu da povedete. E, ne možete da slikate mladu i da ih kačite na Instagram. Te slikaj, druže. Jer ja svakako posle svoje svadbe prvo ono 2-3 dana neću ni ući u poruke da vidim ko je šta podelio, razumeš, otprilike, dok dođem sebi posle svoje svadbe. I slobodno, treba svi ljudi da uživaju. Na kraju krajeva, ja mogu da izaberem da li ću nešto repostovati ili ne. Znači, to što je kod njih na profilu, neka bude na njihovom profilu, neka se lepo provede, neka lepo snime, uhvate svaki trenutak. Znači, uopšte nije bitno. Šta ti misliš tome, Tamara?
1: Pa na kraju krajeva ti, realno, kada plaćaš fotografa za tako neko slavlje, ti ne možeš da kupiš sve slike koje on napravi. I onda, zašto ne bi uz te slike koje ti dobiješ od fotografa imao i slike koje drugi ljudi kače na svoje profile? Kao, da, oni ti bukvalno pomažu. Mislim, poštojmo mladu, znamo kako se poštoje, tako što se lepo obučeš, lepo staviš u kovertu, dođeš i napraviš da to slavlje bude top. Ne sediš celu svadbu i igraš.
0: Tako.
1: A ovo ostalo, Amerikanci, bukvalno pogodi državu.
0: Da.
1: Amerikanci.
0: Bukvalno. Na kete, razumeš. Zato što je, mislim, glupa, pogotovo što platiš fotografa, a fotograf je tu da te slika, znaš, ono kao, sa porodicom, ispravljena leđa, zakopčan sako, znaš, ono, ispoziraš. Ne, hoću, jedva čekam da mi dođe svadba da budem u tom fazonu, daj da vidim ludorije, spontanost, da vidim pijene selfije i ostalo, znaš, ono, jer to je način zbog kog ću biti srećan, na kraju krajeva. Sve, ja ne znam, estrinaci se slažete sa mnom, ali stvarno, ovo je jedna velika glupost i daj da, ono, ne normalizujemo te zabrane na venčanjima, na svadbama. Pa, druže, pusti ljude, ako hoćeš tako, napravi onda nešto za sebe i slavi sam sa sobom. A, mislim, šta ti onda znači prijatelji i porodice u životu?
1: Ali na svu sreću nije to kod nas toliko rašireno i mislim da će tako i ostati, jer mi volimo pijene selfie, to nam je u genetskom kodu nekako.
0: Apsolutno.
1: Slušamo Maglu.
0: Slušamo Maglu. Pesma Čuvam je. Onda Životci moji, MC Stojani Breskvica. Kako nas lako izbaci iz takta ovi Amerikanci, kako se lako iznervira. Ja sam palim.

0: Pilule i Ana Nikolić, 9 i 11 je. Danas otvaramo i pregledamo naše dating pasoše. Zanima nas sa koliko stranaca ste bili, odakle su ti ljudi i da li prednjače komšije ili preko okeanci. Bukvalno sve hoćemo da čujemo, pa evo, otvaramo Viber.
1: Evo, Jovica kaže, ja kao i Tamara mogu jedino o magnetima da pričam.
0: Pa, Jovica moj
1: šareno je, pa da, šarenoliko je, ali samo na vratima od frižidera, verovatno.
0: Dobro, ali to je flex, da se ne lažemo, imati pun frižider magneta je flex. Krle se javio, kaže, pa koje su to lepši i bolje devojke za ljubav od Srpkinja? Samo made in Serbia.
1: Dobro, a Bane nam je poslao glasovno, da čujemo Banet.
2: Pozdrav vama sa S3, Bane je, kako koja godina, tako je sve ređi i ređi taj dating plan, zato što se pre išlo sa namerom da se nešto desi, a onda i kad se desi, pa kad se završi, bude loša uspomena, tako da, što se stari, ide se više ka mogućnostima da se ode i da se lepo provede i da se uživa, nego da se udaraju neki dating pečati. Ako se desi, desi se. Ako se ne desi, ne desi se. A u većini slučajeva se ne desi. Tako da, to vam je to. Ako ste mislili da će da vam prođe današnji dan bez Sunđer Boba, i nema šanse! Zdravo, drugari!
1: Bane, legenda, majke mi. Pogotovo je plot twist na kraju, to stvarno nisam očekivao.
0: Molim, molim. Pa šta
1: ali
0: pa...
1: čekaj,
0: kaži.
1: Ako, samo da javimo, znači za Bane. Pazi, devojke, znači pišite nam na Viber pa da vi prosledimo na Bane, tako Bane ide u izlazak sad za vikend, pa možda nešto se desi. Zamislite devojke samo tipa 2-3 sata dejta sa Sunđer Bobom.
0: Pa da li je to, mislim, ok je na 5 sekundi, ali na više sati ne hvala.
1: Pa dobro, ne znaš. Možda neko voli više Sunđer Boba od tebe, razumeš to je.
0: Ne, pa onda kakav si ti to čovek. Dobro, ne znam, situacija za sad, nismo nešto lupali pečate u ovim dating pasošima, ali nastavit ćemo priču o ovome, tako da pišite nam sa koliko stranaca ste bili i odakle su ti ljudi, pa da vidimo ko ima najinteresantniji dating pasoš među estrinacijom. Čekamo vas.
3: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: A tako se zove stvar od Uraganki u 9.20.
1: U cijeloj Srbiji je oblačno i hladno, Leskovac 6 stepeni trenutno, Ćuprija 9, Subotica 10, u Beogradu 9. Kasnije tokom dana ostaje oblačno, najviša dnevna do 19.
2: Vremensko donosi
3: Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Octopod Travel.

0: oktopod.rs.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
7: S3 jutro. Donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Kenny, konačno u solo izdanju. Crno na belo, 15. oktobar je, dobro jutro, dobar dan. Sportski
1: minut. Promene na svetskom vrhu kad je tenis u pitanju. Jannik Sinner više nije prvi, sada je to Aleksandar Zverev na ATP listi. Ovo su lepe vesti jer Sinera nam je pun kofer, ajde da se ne lažemo, a Zverev je onako generalno kulturniji, pristojniji i mnogo više kulik od samog Jannika Sinera. Međutim, postavlja se pitanje da li će Novak Đoković uspeti da izbori mesto za Masters koji bi trebao da se igra u novembru, tačno za mesec dana. On je trenutno osmi igrač, a prvih devet idu, odnosno prvih osam, međutim Sinner neće, je odustao od ove sezone, pa neće igrati. Tako da, sad se tu već lomi. Danas igraju četvrt finala Mastersa u Šangaju, pa ćemo verovatno posle ovog turnira znati nešto više kako stvari tačno stoje i da li ćemo Novaka gledati na završnici ATP tura za ovu godinu, koji se igra u Torinu. Maja Berović kaže, niko ne zna. Pa dobro, da, ima još taj Masters u Parizu pre samog Torina. Vidjet ćemo, Majo, ajde, da se strpimo samo još koju nedelju, pa ćemo znati malo bolje.

0: Maja Berović za nama. Slušajte Estri jutro, Tamara i Nikola sa vama do 11. Evo Nede, evo najnovijih vesti za ovaj sat.
1: U Molu ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija SAD-a dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je na završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Mol je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se ni jedna zemlja nikada nije toliko brutalno mešala ni u čije izbore kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji i najavio da je toj zemlji upućena protestna nota. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da su obezbeđene dovoljne količine vakcina, a na raspolaganju će biti dve vrste vakcina, trovalentna, torfa.

0: Flu proizvođača Torlak, dok se za decu i trudnice koristi trovalentna vakcina Vaxigrip. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19.45 Fenerbahče u Istanbulu. Prenos utakmice je na Areni Sport. Bila sam u vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Ne znam ko ovo treba da čuje, ali ostalo je još 255 dana do leta, a do tada ćemo se praviti da je sve dobro i da nam prija ovo zahlađenje.
1: Pojačaj jutro.
3: Pojačaj
1: S3.

0: i Senida. 20 minuta do 10, dobrodošli na Estrija. Estrija se jedna opcija na WhatsAppu koju ćemo verovatno manje više svi imati u neko skorije vreme, a to je zakazivanje slanja poruka. Tako. Odnosno, moći ćete da napišete poruku i zakažete kada će ona da se pošalje. Da li će to biti, kažu, u narednih 10 minuta, što je kao minimalno zakazivanje, ili dve nedelje nakon kucanja te poruke, što zapravo nije loša stvar. Ja sam inače lik koji ima problem sa rođendanima i neretko čestitam rođendane nekim dragim ljudima dan kasnije ili dva dana kasnije, i onda su oni u fazonu, navikli su već na to. Ali ja kad bi imao ovu opciju, ja bih mogao da sednem na jedan dan u skafu, pogledam kom je rođen na naredne dve nedelje, cap, cap, cap, cap, cap, i samo zakažem slanje poruka i budem ono među prvima koji čestitaju. I to će im značiti, jer od mene to se ne očekuje. Onda kao, wow, setio si se.
1: Meni je to isto strava stvar, isto vezano za rođendan. Ja sam recimo ove godine za rođendan dobila zakazanu poruku od drugarice na Telegramu i tada sam skontala, aha, da to može da se radi, i poruka je glasila: mnogo mi se spava, ali sam skontala da ovde mogu da zakažem slanje poruke, pa onda je krenuo roman, draga moja, sreća rođendana. Tako da za rođendane savršenstvo, ali savršenstvo. Wow.
0: Naći ćemo još načina za upotrebu ovoga, verovatno. Pa stiže nam to ubrzo. U fazi je testiranja za Android telefone, pa polako, treba njima vreme isto. Mislim, treba se prvo organizovati, to napraviti planer, programirati, svašta nešto. Sada nam peva Kaća Živković, Surova realnost zakazana unapred, ovde na S3. Dobro jutro, dobar dan.

0: slušate S3, 15 minuta je ostalo do 10. Dobro jutro, S3 Nacija. S3 saobraćaj.
1: Uslovi za vožnju su solidni, smanjuju se gužve po gradovima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, ali teretnjaci su ovih dana u posebnom problemu. 2 sata se čeka na Bezdanu, na Kelebiji se čeka oko 3 sata, Šid oko 4 sata, dok se na Batrovcima čeka oko 6 sati prema podacima koje imamo. A S3 vam u svakom slučaju želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
7: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
9: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
10: Politički marketing.
11: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
1: srpski. Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: To je S3

0: moje zlato, MC Janko i Milica Todorović, 15. u mesecu je mnogima danas leže plata ili makar jedan deo. A mi smo naleteli na opis tipova ljudi u prvih 10 minuta nakon što dobiju tu čuvenu notifikaciju od banke. I imamo tri tipa. Prvi tip je ministar kućnih financija. To su oni ljudi koji odmah poplaćaju sve račune čim legne plata. Drugi tip, častilac, takozvani. Odmah častimo sebe, po principu, pa, zaslužio sam, normalno. I treći tip, rezervaš. Odmah se stavlja u štek za ne daj Bože. I evo, ja ću odmah da se tagujem da sam ja rezervaš. Iako to tako ne deluje, ali jesam. Nas zanima koji ste vi tip.
1: Ti, znači, ti si rezervaš, a ne daj Bože dođe jednom nedelju, je li ta varijanta?
0: Pa, recimo.
1: Ja sam moj ministar kućnih finansija, ja to volim. Čim legne, odmah da se reši sve u komadu, da se ne brinem i onda mogu da raspolažem sa tim sredstvima na neki drugačiji način. Dakle, onda možeš da vidiš koliko možeš da se opružiš i na šta treba da se troši troše pare. Kad poplaćaš ono što je najvažnije, ajde, tako da kažem. Ali dobro, estrinacijo. Ministar kući financija, častilac sebe ili drugih, ili rezervaš, ili nešto četvrto, šta ste vi? Evo, čekamo vas na Viberu pa nam javite kako se to ponašate kada legne plata.
2: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

0: samo u pesmi, ajde polako, četvrtak je, pa sve što nas stresira možda otklonimo nekako za vikend. Slušamo vremensku prognozu 10:15. S3 vreme.
1: U većini mjesta u Srbiji oblačno, u ostalim delovima se polako pojavljuje sunce. Niš trenutno 9, Sombor 12, Loznica 13, Beograd 11 stepeni. Kasnije tokom dana biće većinski oblačno, najviša dnevna do 19.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
8: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
10: For Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
2: S3 jutro.
11: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
11: Kad

Srećna nova Edita svima koji slave, pa tako i nama. Čuli smo njenu novu stvar, Bato, ovde u Estri jutru. Koji ste tip 10 minuta nakon što vam legne plata? 15. u mesecu i neki od nas dobijaju tu dugočekanu notifikaciju iz banke i u tih prvih 10 minuta smo na vrhu sveta. Znači imamo sve. Imamo i pare, i plan, ali imamo i ratu, račune, neke možda pantalone koje su nam lepe i već stoje u korpi. I sad tu razlikujemo neka tri tipa. Imamo ministra kućnih financija, imamo častioca i rezervaša. Pa evo koji ste vi.

0: Evo kaže Bojan Ćao legendu, ja sam prinuđen da izaberem sve opcije i pozdravim se sa Platom, a ni da ne legne 24 sata. Dobro, to su ti krugovi u koje zapadnemo jednom i sve ne može se izvući nikako.
1: Nikako.
0: No stop, nešto moraš da platiš.
1: Inicijali TV, evo prvi radni mesec, danas je 15. ali ja moram da čekam 5. Ja danas, kako znam i umem da posla trčim u menjačnicu, plaćam dve kazne da ne bi izvršitelj ili ti čarobnjak napravio od 2-4. Pozdrav iz Čačka.
0: Znam tu muku. Znači, izvršitelji parking kazne, meni su najveći neprijatelji, da. Andrija kaže, ja sam ti 3-1, sve opcije radim, i čišćavanje, i štenje, i plaćanje, odmah bitno, sve đuture, i dobro, pa Andrija kao Neskafa, verovatno. Neko sa inicijalima SS tam piše, odmah gine plata. Odmah, pa nema to, druže, šta da se čeka? To, tako da, znači, ne spada u ovu klasifikaciju rezervaša, već ova prve dve. Ali dobro. Ništa, srećno trošenje svima koji slave, pa i nama. Slušamo Teodoru, slušamo pesmu Trezna. Tu je i Tamara Milutinović. I Rentaš mi se. Dobrodošli ste još jednom u S3 jutro. Dobrodošli ste na S3. Družimo se do 11.

0: Tamara Milutinović, rentaš mi se, prošlo je pola 11. Vreme je da čuvamo najnovije vesti za ovaj četvrtak.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60.000 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Eventualni kvarovi na sistemu u Beogradu mogu se prijaviti na broj 11011. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija SAD-a dobili produžetak licence za pregovore do 30. oktobra. Podvlače da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav oštećene u požaru prošle godine. Komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral George Witkoff, posetio je manastir Grčanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a na Kosovu, general majora Roberta Bergorija. Mitropolit Teodosije naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira, naročito u srpskim sredinama. Izrazio je zahvalnost zbog zaštite manastira Visoki Dečani, koji je pod brigom mirovnih snaga. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve trivalentne Torlakove vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19.45 Fenerbahče u Istanbulu. Prenos je na Areni Sport. Bile su vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: I dobro jutro, Estri Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Vidim, ima sunca po našoj zemlji, nešto je stidljivo, ali to nam je što nam je, u tome ćemo da uživamo. Ako ništa drugo, pojačat ćemo Estri, pa ćemo zadati tempo ovog dana. Tako da, dobrodošli u Estri jutro. Još jedno.
2: Isključi snus.
4: Uključi Estri. Ne.

0: emotivno i Nikolija dok čekamo njen Sava Centar 27. novembra. Sa koliko stranaca ste imali nešto ljubavno i odakle su svi ti ljudi? Mnogo interesantnih priča je stiglo, pa evo kako izgledaju dating pasoši naše estri nacije.
1: E, Srđan je revnosan po tom pitanju. Kaže, od 16. godine vodim tačnu evidenciju devojaka i države iz kojih su. Za sad sam stigao do brojke od 36. Kao najluđu, najinteresantniju avanturu izabrao bih Arapkinju R, pa onda je cenzurisao ime, koje je rodom iz Katara, ali živi u Izraelu i po zanimanju je stjuardesa. Lep pozdrav za vas, nastavljamo da slušamo S3. Nastavi Srđane, podeli tamo, pokažite im isto strankinjama malo taj S3, da brže upiju kulturu.
0: Sale ovako kaže, pre nego što ispričam priču, sam mora naglasit ću da smo tada imali 20 godina, a tada svakakve ideje padaju na pamet. Kum i ja smo išli u Grčku na more i dogovorili se da svaka devojka s kojom budemo, ako je Srpkinja, nosi jedan bod, ako je strankinja, donosi tri boda i na kraju, ko ima više bodova, vodi na jagnje.

0: desetinu. On je bio sa Makedonkom i Hrvaticom, upisao je 6 bodova, a ja bio sa 2 Srpkinje i Ukrajinkom, ostao na 5. Ja. I posle sam ja zbog jezičke barijere tražio da se meni računa više, pa da onda podelimo račun. Ali sam na kraju platio jagnjetinu, ali je mene bilo lepše i na kraju ostao još par mjeseci u kontaktu sa Ukrajinkom.
1: Aha.
0: Trebalo je da se nađemo u Mađarskoj na pola puta, ali se izjalovilo.
1: Jaj, stop. Kakva priča.
0: Stop.
1: Dobro, pa i dogovor. A na kraju krajeva ti si ispao ovde, ono, car. Realno, da se ne lažemo, ti si i platio i brojčano si više imao šta i još ti je trajalo.
0: Da, da.
1: A on se odlučio na zemlje bivše Jugoslavije. Mislim, to je staje, to se računa kod domaće. Dobro. Dejan kaže, Dejan ima pitanje. Kaže, da li se Nigerijka računa kao 2 pečata u tom pasošu, pitam za druga.
0: Jel, ne razumem.
1: Pa dobro, da li bi se Nigerijac kod devojaka računao kao 2 pečata u našim ljubavnim pasošima?
0: Aha,
1: isto
0: okay.
1: To samo u suprotnom pravcu, vjerovatno.
0: Aha, dobro, hvala na objašnjenju.
1: Moga mi kao 3 pasoša, 3 pečata. Ok, ispričali smo se, podelili ste sa nama vaše priče, pa vraćamo se nazad u muzici. Još jedno ste potvrdili, ste legendarni S13, legend. Teta Irvić, Dado Polumenta, jedan šamar za razbuđivanje, kome još nije pošlo za rukom, tu i mi je sa psihijatrom, kome treba.
0: A treba nam.

0: psihijatar i Mija Borisavljević, dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Bolji uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih gužvi po gradovima. Malo se formirala gužva na prilasku aerodromu od autoputa, pa eto, ako idete na aerodrom, da znate da morate da uračunate i ovo vreme provedeno u koloni. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a teretnjaci višesatna čekanja su u pitanju za njih na Šidu, Batrovcima, Kelebi i Horgošu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Od sada
10: sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.

0: sve što ti se sluša.
1: Tu je na jednom mestu.
0: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
4: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
7: S3 jutro.
8: Donosi.
7: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
8: Kad god puno.

0: Spava gola Nataša Bekvalac, pa dobro, sad je već malo hladnije, ako nisu upalili grejanje ili ako se nije založilo, to je malo teže izvodljivo ovih dana, ali navikavamo se polako, vade se zimske stvari, vade se debeli organi i sve to samo neka bude tako, po redu, kako kažu stari. E, ovako, da bi bilo po redu, mi ćemo nastaviti listu sa Jovanom Pajićem, Minom Jahović i Nućijem, pozdravit ćemo se od vas za sada, ali privodimo ovu radnu nedelju sutra zajedno, svi jako ovde na S3 od 7 do 11. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Dobrodošli i ostanite uz S3.

0: U Srbiji danas oblačno i suvo. Kasnije tokom dana očekuje se razvedravanje i najviša dnevna do 19 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
5: Sve ti žiša nebu u glavi.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
7: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
8: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapljeni bonus i ubrzaj do dobitka.
7: E, to je bonus do daske, brate.
8: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiralbet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Neka uđe kilavi Radovan.
11: Da recite mi šta vam fali.
12: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
11: Dobro.
12: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, ne. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
11: Jel to sve?

0: oktobra. Iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U našoj zemlji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Eventualni kvarovi na sistemu u Beogradu mogu se prijaviti na broj 11011. Komandant združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Vitkov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a na Kosovu, general-majora Roberta Vergorija. Mitropolit Teodosije naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i izrazio zahvalnost zbog zaštite manastira Visoki Dečani koji je pod brigom mirovnih snaga. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve Torlakove trivalentne vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Najmanje 27 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se srušio krov škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, a stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina, naveo je portparol gradske bolnice. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras u 15:07 u Lugano u prvom kolu Lige konferencije, utakmice koja će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Slušaj, ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo do.

0: ovoj deonici na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju na Batrovcima, Šidu, Kelebi i Horgošu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronaće tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
8: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
9: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi, pola života uzeo.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
10: For Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
11: Politički marketing.
12: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
14: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
12: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas oblačno i suvo. Kasnije tokom dana očekuje se razvedravanje i najviša dnevna do 19 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
6: Kada metal far...

0: poseti najbliži KFC.
1: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U našoj zemlji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Eventualni kvarovi na sistemu u Beogradu mogu se prijaviti na broj 11011. Komandant Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Vitkov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a na Kosovu, general majora Roberta Vergorija. Mitropolite Odosije naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i izrazio zahvalnost zbog zaštite manastira Visoki Dečani koji je pod brigom mirovnih snaga. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve Torlakove trivalentne vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Najmanje 27 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se srušio krov škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, a stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina, naveo je portparol gradske bolnice. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras u 15:07 u Luganu u prvom kolu Lige konferencije, utakmici koja će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Slušali ste već.
1: Lifestyle Radio.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a na prilasku aerodromu od autoputa stvaraju se gužve zbog radova na ovoj deonici. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju na Batrovcima, Šidu, Kelebi i Horgošu. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
3: Octopod Travel.

0: metalac.rs.
1: Boš akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila osmoro dece sa retkim bolestima.

0: Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: S3DAN donosi
4: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: To je S3.

0: U Srbiji danas oblačno i suvo. Kasnije tokom dana očekuje se razvedravanje i najviša dnevna do 19 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
10: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš

U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca fakulteta u Srbiji, kao i 380 najboljih sestara i tehničara, dobili su ugovore o radu u nekoj od zdravstvenih ustanova, ali i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatne specijalizacije i doktorske studije. Ministarstvo saobraćaja obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve Torlakove trivalentne vakcine i jedna za

0: odrasle, a druga za decu i trudnice. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov u pakistanskom gradu Pašavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, a stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina, naveo portparol gradske bolnice. Dodao je da je povređeno 19 ljudi, od kojih je 5 u kritičnom stanju. Košarkaši Partizana gostuju večeras od 15 do 8 Fenerbahče u Istanbulu. Prenos utakmice je na Areni Sport. Čuj se.
1: Tvoj lifestyle radio.

0: dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a na prilasku aerodromu od autoputa stvaraju se gužve zbog radova na ovoj deonici. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju na Batrovcima, Šidu, Kelebi i Horgošu. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. For Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
3: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
4: Politički marketing.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski! Odvažno
5: srpski! Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas oblačno i suvo. Kasnije tokom dana očekuje se razvedravanje i najviša dnevna do 19 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve piži sa nebu ma.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
6: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
5: E to je bonus do daske, brate.
6: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Neka uđe kilavi Radovan.
9: Recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
1: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pusti.

0: programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola. 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovor o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Ministarstvo saobraćaja obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun polja aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion pod visoki napon stavljena konkretna mreža iznad pruge. Upozoravaju da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatralo vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. Fudbaleri Zvezde gostuju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, a na prilasku aerodromu od autoputa stvaraju se gužve zbog radova na ovoj deonici. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju na Batrovcima, Šidu, Kelebi i Horgošu. Estri vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Nova pesma Azra Husrkić, Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husrkić, Zaboravi me.
10: Politički marketing.
11: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski! Odvažno
11: srpski! Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
14: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. E, to je bonus za daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ti i ja, bio je ovo Mirza Selimovića, ja sam Jovana i vi i ja se družimo naredna 4 sata, pa dobar dan. Znate ono kad izađete negde sa društvom, stigne račun i onda krene haos oko toga ko je šta imao, ko kome, koliko treba da pusti para na račun. E pa, konačno su se setili da nam bar malo olakšaju tu agoniju. Na Viberu je u Srbiji proradila nova opcija koja se zove PayChat i povezana je sa sistemom Narodne banke i sad fore u tome što sad pare nekome možeš da pošalješ ili tražiš direktno kroz chat na Viberu, znači samo ti treba broj njegovog telefona, ukucaš iznos u Viberu, potvrdiš u svojoj aplikaciji banke i pare legnu za par sekundi. Naravno, uslov je da oboje imate aktiviranu tu aplikaciju, tako da eto, sledeći put kad budete delili račun sa društvom, možete bukvalno sve da rešite u dva klika bez traženja kartice i kucanja onih agoničnih, ne znam, 18 cifara računa.

Nikolija sija grad, a sija će grad i 27. novembra. Slušate S3. S3 vreme. Danas je pretežno oblačno.

0: oblačno u cijeloj Srbiji. Razvedravanje se očekuje do kraja dana. Najviše temperatura će ići do 17 stepeni. U Kikindi je trenutno 15, u Leskovcu 13, u Kragujevcu 15, u Beogradu 17. Sutra za koji stepen hladnije, bit će umereno oblačno, ali sa više sunca nego danas.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
2: Slušaj S3 jutro.
3: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
4: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
3: Uz DeLonghi.
5: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
10: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
11: Nevena kolor.
12: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
1: S3 vožnju donosi
5: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
1: Kad god pusti.

Samo dobar biti, dobra žurka na S3 ovog popodneva, Džala Brat i Partijam. A 2024. godine Lexington izbacio album Lavovi i sledeća stvar koju slušamo je jedan od omiljenih hitova sa tog albuma, tako da slušamo Da mi je.

0: Lexington, dam je, tačno je pola četiri, dobar dan. Stižu nam upravo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor pripadnicima kriminalne grupe osumnjičenima za ubistvo Stokovića i Bakića. Tužilaštvo je predložilo i da se u odnosu na ostale osumnjičene koji su u bekstvu ili nisu dostupni organima gonjenja raspiše međunarodna poternica. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatralo vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcine ima dovoljno, da su na raspolaganju dve Torlakove trovalentne vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 15 do 8, Fenerbahče u prenosu utakmice je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Hvala ti, Jovana. Sa Jovanom. Dobar dan, Esti Nacio. Četvrtak je 15. oktobar. Grejna sezona zvanično počela i sreća svima koji slave šetanje u majici, šorcu i gaćama u kući. Pred nama su hitovi koje svi volimo. U narednim minutima nam stižu Anđelina, Višnja Petrović i Breskvit.
2: Najbolja vožnja. Ovo je S3.

Breskica i DJ Sean na S3. Slušali smo Vata i Din u 20:04. Jason Derulo stiže u Banja Luku sledećeg leta. Nastupat će 17. jula u okviru prvog Wake Up festivala. Inače, ceo taj festival će trajati 9 dana i dešavat će se na 3 lokacije po gradu, tako da će od 16. do 24. jula u Banja Luci biti baš zabavno. Derulo je tek prva svetska zvezda koju su najavili, a čekamo da vidimo ko još stiže, tako da ako volite njegove hitove i eto dobar letnji provod na otvorenom, zapišite 17. jula u kalendare.

0: Trenutno gužve imamo po gradovima, najveća gužva je u Beogradu na autoputu od, u oba smera od Geneksa do Autokomande. Na autoputu od aerodroma u smeru ka gradu imamo udes, tako da se stvara kolona polako na ovoj deonici. Očekujte malo veće zadržavanje. Na Pančevcu je takođe usporeno u smeru ka Bogosloviji. Gužvu imamo i u bulevaru Despota Stefana, u Takovskoj u smeru ka Kneza Miloša, u Kneza Miloša u oba smera, kod Ušća takođe u oba smera. Što se tiče Novog Sada, na glavnim putevima i raskrsnicama imamo gužve, takođe imamo ovde i tri udesa u bulevaru Kralja Petra, u Kornelije Stankovića i u Partizanskoj ulici, tako da vozači samo polako i strpljivo i naravno ako možete zaobiđite ove gužve, srećan put, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
3: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Aneks i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
7: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
8: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
9: Politički marketing.
10: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
12: S3 vožnju donosi
1: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Indođija i Mangupe za kraj ovog sata na našoj playlisti, iako brojimo sitno do 4, hitovima nije kraj. Popravo sad slušamo jedan od hitova koje smo dobili ovog leta, negde sam pročitala čak komentar, u moru svega budi Jovana Pajić, pa evo slušamo Jovanu Pajić i Dođi meni za koji trenutak.

Ac Lukas, dođi gore, 4:05, slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. Kaća Grujić pravi prvi solistički koncert u MTS dvorani 23. oktobra posle 15 godina karijere. Ja volim da kažem da niko ne pravi bolje osvetničke filmove od Tarantina i niko ne pravi bolje osvetničke pesme od Kaće i mislim da bi bilo šteta da se propusti prilika da ih čujete uživo. I kao što ste već navikli kod nas, a i najavili smo da ćemo deliti karte za njen koncert, danas delimo jedan put po dve karte. Zovite nas na naš fiksni telefon 011 40 40 460. Čekam vas. A dok vas čekam, slušamo Teodoru i Deja Vu. Dobar dan još jednom.

0: Ovo je jedini magic koji nam treba da izguramo ovaj četvrtak na mišiće. 4:13, slušate S3. Danas je pretežno oblačno u celoj Srbiji, razvedravanje se očekuje do kraja dana, najviša temperatura će ići do 17 stepeni, u Zrenjaninu je trenutno 16, u Ćupriji 14, u Valjevu je najtoplije gde je 18 stepeni, u Beogradu je 16. Sutra će biti za koji stepen hladnije, bit će umereno oblačno, ali sa više sunčanih intervala nego danas.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo,
2: Magla Band,
3: dobrodošli
2: u Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Nova pesma Azra Huserkić, Zlotvore.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: S3 Vožnju donosi
3: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
2: Kad

Marina Visković i Bulevari na S3 ovog četvrtka. Odmah za njom slušamo Tropico i Libero. Realno ovo je ultimativna stvar posle raskida. Uživajte.

0: 300 stepeni, Nataša Bekvalac, slušate Estri vožnju, dobar dan. A sad slušamo najnovije vesti u pola pet.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava, a iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji, 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor pripadnicima kriminalne grupe osumnjičene za ubistvo Stokovića i Bakića. Predlažu i da se u odnosu na ostale osumnjičene koji nisu dostupni organima gonjenja raspiše međunarodna poternica. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Fudbaleri Zvezde gostaju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana.
2: S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio, 15. u mesecu, legla plata, jedina notifikacija zbog koje sve staje i sad ide dilema gde prvo potrošiti.
2: Pojačaj.
4: Kreni.
2: Vozi.
4: S3 vožnja.
2: Novo,

ADHD imamo svi realno pred kraj radnog vremena, pa vi koji radite do 5 izdržite legende još 20 minuta. Naša potreba da nađemo naše ljude gde god da odemo je otišla na potpuno novi nivo, tako da sad imamo i aplikaciju napravljenu samo za to. Aplikacija se zove Serb Planet i napravljena je sa idejom da povezuje našu dijasporu i ljude širom sveta. Znači, bukvalno imate sve na jednom mestu, od muvanja i traženja srodne duše, preko sklapanja poslova, pa do toga da na mapi nađeš gde tipa u Beču ili Cirihu možeš da nađeš našeg majstora, frizera ili pekaru. Meni ovo malo zvuči kao da je neko uzeo Tinder, LinkedIn i Google Maps i sve to spakovao u neku Balkan verziju, tako da, eto, ako ste preko granice i zatreba vam bilo šta, eto, bar znate da ne morate više da lutate. 20 je do 5, mi se vozimo uz najjače trending hitove sve do 7, upravo sad slušamo Miju Borisavljević i Opala. Dobar dan još jednom.

0: Trenutno gužve imamo po gradovima, najveća gužva je u Beogradu na autoputu od, u oba smera od Geneksa do Autokomande. Na autoputu ovde od aerodroma u smeru ka gradu imali smo udes pre nekih sat vremena, još uvek se na toj deonici vozi sporije. Gužve imamo i na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji, takođe i u centru grada, u bulevaru Despot Stefana, u Kneza Miloša u oba smera, takođe i kod Ušća u oba smera i usporeno. Što se tiče Novog Sada i Niša, gužve imamo samo na glavnim gradskim raskrsnicama. Srećan put i sigurno vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Neka uđe Kilavi Radovan.
6: Recite mi šta vam fali.
7: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
6: Dobro.
7: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
6: Jel to sve?
7: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
6: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
8: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
9: Politički marketing.
10: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra.

0: decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
0: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: S3 vožnju donosi
5: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: To je S3.

Infarkt duše za kraj ovog sata na S3. I evo, brojimo sitno do pet, stižem nam jedna malo brža stvar i kraljica dobrih žurki, slušamo Barbaru Bobak i Biro Blood. Uživajte.

Milan Stanković i Nepopravljivo, a kakav god da ste imali dan, nema toga što naša playlista ne može da popravi. Slušate S3, dobar dan. Ako ste među onima kojima treba i po nekoliko dana da odgovore na poruku, jer ili prespavaju, ili zaborave, ili nemaju kad, stiže nova opcija na WhatsApp, a to je zakazivanje poruka. Izabereš datum i tačno vreme i aplikacija sama pusti poruku, čak i ako ti telefon ugašen ili ostaneš bez interneta. Znači, nema više onoga kao je, nisam htjela da te smaram kasno, pa sam zaboravila ujutru. Sad bukvalno možeš ono da daš sebi zadatak nedeljom uveče, uzmeš 10 poruka, zakažeš ih za celu nedelju i glumiš da si najodgovornija osoba na svetu dok zapravo spavaš ili koliraš. Tako da polako, ali sigurno ostajemo bez jednog pristojnog izgovora zašto se nekome nismo javili na vreme. Tako da ostaje nam samo na najsurovija istina, kao video sam poruku, ali mrzelo me da ti odgovorim.

0: Dobar bit. S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Daily Henny i Rizik, tačno je 5:15, dobar dan. Danas je pretežno oblačno u celoj Srbiji, razvedravanje se očekuje do kraja dana, najviše temperatura će ići do 17 stepeni, u Zrenjaninu je trenutno 15, u Ćupriji 14, u Valjevu 17, u Beogradu 15 stepeni, sutra će biti malo hladnije, bit će umereno oblačno, ali sa više sunčanih intervala nego danas.
1: Vremensko donosi. Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
8: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
1: S3 vožnju donosi
10: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Maja Berović i pauza na našoj playlisti ovog četvrtka, ali ne pravimo pauzu između hitova, nastavljamo u istom maniru, stiže nam Teja Tirović i Ljubomorna, uživajte.

0: Četvrtak je 15. oktobar, slušate Vožnje sa Jovanom. A upravo nam stižu i najnovije vesti za ovaj sat.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava, a iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković obišao je radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu, u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata. Istakao je da će Niš posle skoro

0: 50 godina dobiti novi studentski dom. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara, dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 15 do 8 Fenerbahče. U prenosu utakmice je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana.
2: S3 vožnja sa Jovanom.
1: Dobar dan, Estri Nacio, još 255 dana do leta, a do tada ćemo da se pravimo da smo okej, da nam prija ova hladnoća. A evo, dok odbrojavamo do leta, za nekih desetak minuta ćemo pričati za šta zanimljivo možete da vidite ove zime, da ne bude da je toliko hejtujemo.
2: Gas feeling. Najbolja vožnja.
3: Ovo je

Saša Kovačević i Boja Leptira u vožnji sa Jovanom ovog četvrtka 20:20. Ako ste vi među onima koji jedva čekaju božićne markete, izašla je lista 20 najlepših u Evropi i sad na prvom mestu nisu ni Beč ni Prag, nego Rumunska Krajova. Tamo su napravili božićni market sa temom Krcko Oraščića, sa letećim stankama i sa stotinama štandova, tako da su izglasani kao apsolutni pobednik ove godine. Iza njih su Cirih, Riga, Lisabon, ali eto, ako vam se pije dobro kuvano vino, ide u prazničnu šetnju, a ne putuje vam se daleko, pa evo, taman imamo Rumuniju u komšiluku. A kako se bliži početak praznične euforije, bliži se i koncert Kaće Grujić 23. oktobra, a mi slušamo upravo sad

0: Amar Gile, sve što znaš o meni, tačno je 15 do 6, dobar dan. Trenutno najveće gužve imamo u Beogradu, usporeno je na autoputu od Arene do Autokomande. U centru grada je malo mirnija situacija, veće zadržavanje imamo u bulevaru Despota Stefana u oba smera. Pančevac u smeru ka Bogosloviji je još uvek problematičan. Što se tiče Novog Sada i Niša, nema nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku. Srećan put i sigurno vožnje, želi vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
4: Sveti živ sam nebu u glavi.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: Zajedno ima da nađemo na Kali.
8: Zajedno je sve moguće.
9: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
8: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me.
11: Zaboravi me. Zar treba da te zamolim?
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
12: Politički marketing.
13: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
15: S3 vožnju donosi Herman.

Voyage i Edita za kraj ovog sata. Slušali smo Đavole u 5 do 6. A odmah za njima stiže nam Milica Pavlović i Derište, hit koji je samo pokazatelj koliko je novi album pokidao, tako da uživajte.

Aca Pejović, ne pitaj, prošlo je šesta, mi se slušamo još nekih sat vremena, dobroveče. Lako je pričati o toleranciji u braku dok ne odradiš 8 sati potpune ludnice na poslu. Naišla sam na jednu statistiku o razvodima, odnosno o poslovima sa najviše razvoda, i na vrhu liste su maseri, vozači autobusa, zdravstveni radnici i zatvorski čuvari. I realno, kad malo bolje razmisliš, i nije ni čudo, jer kao jedni po ceo dan upijaju tuđi stres, drugi provode ceo dan u gradskoj gužvi, treći spašavaju svet pod takvim adrenalinskim pritiskom, i onda posle svega ovoga dođeš kući isceđen i još moraš da odgovaraš na pitanje što su čarape na podu. Pa, mislim, stvarno. Ali da, definitivno, to je nekim ljudima surova realnost, a mi upravo sad slušamo surovu realnost i Kaću Živković. Dobar dan i dobroveče. Dobrodošli.

0: Tropiko i ministarke ne zovi 6.15, slušate S3. S3 vreme. Danas je pretežno oblačno u celoj Srbiji, u Novom Sadu je trenutno 17 stepeni, u Nišu je 13, u Kragujevcu 14, u Beogradu 15. Sutra će biti za koji stepen hladnije, umereno oblačno, ali sa više sunčanih intervala nego danas.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
7: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
8: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
1: S3 vožnju donosi Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

JK i XYS 3 u 6:25, a upravo za njom slušamo Nikoliju i U sobi greh. Koncert 27. novembra, jedva čekamo da čujemo ovu stvar uživo.

0: Nikolija u sobi greha, slušate Vožnju na S3. Dobroveče. A sad slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. A iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković obišao je radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu, u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata. Istakao je da će Niš posle skoro 50 godina dobiti novi studentski dom. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Fudbaleri Zvezde gostuju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana.
2: S3 Vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobro veče, S3 Nacio. Mi se družimo još nekih pola sata. Najjače playliste je spremna i ostaje posle mene. U nastavku slušamo mnoge hitove, a za početak Relju i njegov drugi hit iz trilogije koju objavio ovog leta, tako da evo Supernova nam stiže za par sekundi.
3: Jaka vožnja uz još jače hitove.
2: Ovo je S3.

0: Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić, 20:07, slušate S3 Vožnje sa Jovanom.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Zanima nas sa koliko stranaca ste bili, odakle su ti ljudi i da li prednjače komšije ili preko okeanci. Prule se javio, kaže, pa koje su to lepše i bolje devojke za ljubav od Srpkinja? Samo made in Serbia.
3: E, Srđan je revno sa

0: tom pitanju. Kaže, od 16. godine vodim tačnu evidenciju devojaka i države iz kojih su. Sad sam stigao do brojke od 36. Kao najluđu, najinteresantniju avanturu izabrao bih Arapkinju R, koja je rodom iz Katara, ali živi u Izraelu i po zanimanju je stjuardesa. Lep pozdrav za vas, nastavljamo za slušamo S3. Nastavi Srđane, podeli tamo strankinjama malo taj S3, ovaj, da brže upiju kulturu. Dejan kaže, Dejan ima pitanje. Kaže, da li se Nigerijka računa kao dva pečata u tom pasošu, pitam za druga. Boga mi kao tri pečata. Ispričali smo se, podelili ste sa nama vaše priče, pa vraćamo se nazad u muzici i još jedno ste potvrdili, ste legendarni.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
0: od 7 do 11. S3.

0: Maja Berović, Hani, 15:07, dobroveče. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno je malo na autoputu kod Sava centra u smeru ka Gazeli i u bulevaru Kralja Aleksandra od raskrsnice sa Mite Ružića u smeru ka Malom Mokrom Lugu. Srećen put i sigurno vožnju, želim vam esti.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapljeni bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Octopod Travel.

0: slušaš
1: oktopod.rs.
2: Neka uđe kilavi Radovan.
3: Recite mi šta vam fali.
4: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
3: Dobro.
4: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
3: Jel to sve?
4: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
3: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
5: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
6: Politički marketing.
7: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
7: srpski. Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: S3 vožnju donosi
11: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Teodora i Bedu, 5 do 7 na našoj playlisti. To je to za danas, ja sam Jovana i ponovo sam sa vama u isto vreme i sutra najjača playlista je spremna i ostaje posle mena, vi ostanite uz S3. Ćao!

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Nova pesma Azra Husarkić, Zaboravi me. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
5: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
6: Znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: Zajedno ima da nađemo na Kali.
1: Zajedno je sve moguće.
2: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
1: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.

Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cena ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.

0: kola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.